0: Vino YY od Koda Nova. Pizzerija Aquarium, GTC Kućani, najdobro i najvkusno od Šef Ivan. Komplet ponuda od cijele italijanska kujna. Besplatna dostava do vaši od dom. Tvoje samo da naračaš na 033-275-000 i 076-423-517. Pizza Aquarium Kućani.
1: Slušaj ga svega ova. Golema nagradna igra vo Ađiko. Se sešta osom nagrada i ušte ništa. Kupuvajte vo Ađiko i usvojite vredni nagradi. Со svikoja smetka nad 1000 denari dobivate kupon za učestvo. 190 vredni nagradi, glavna nagrada, egzotično patuvanje za dvajca. Ađiko Home Center.
2: HMC Klimi, najbrzo rastečki brend vo svetot. Ekonomični, so najdobar dizajn, niska potrošovačka i vrven kvalitet. HMC Klimi, brend koji na lujeto im pripaja. Generalen uvoznik i distributer za Makedonija. Hamači Štip.
3: Без ама и без драма. Сурфајте со гигабитни брзини. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате неограничен супериорен оптички интернет на најбрзата мрежа.
4: Ова пролет, кога и да пуштиш Канал 7.7 и слушнеш најновите